Hörmətli radioanlıqçılar, əndi Gökhan Ozan tərəfindən uğurlanan Duman Gözlüm namlıq naqşını diqqətinizə

تاق اکولوژی استدی که کلیمات ازگریشلری و فیزیکیلاف ازگریشلردن نتیجه ایکلی که کرلب دارد. Egiz tağ belbağlarda minyıllardan buyan taş ve muz katlamlarını birbirine bağlap durgan muzlu katlami yerşari temperaturasının örülüşü sebebinden erimekte. Alimler muz katlaminin erişi tağlarının yan bağırlarının ve muzluk asının mekanikilik cihetin acizlişini keltirip çıkardı. Bu tağ köşkünü, yer köçüş ve şununla okşaş tağlık rayon xeyeplerini aşırbetidu deydi. Şunan bilen bir vaqtda muzluqlarning çekinişi bilen şekillengen yoki çoğaygan muzluq kövlerde yığılıdığan su miqdarının eşi sebebidin, kölünü çördigen tabi tosma orulları bozulgan ahvalda milyonluğan kubmetr su intayın kısqa vaqt içide tövendiki vadilarga ekip geçişi mümkün. Apetlerden ilgiriki hepdiler ve aylarda egizlikteki muzluqlarının hareket süretide gayri ahvallar gözetilgen. Məsələn, suni həmra məlumatları muz erişinin şiddətliliyi bilən birgə muzluqlardan seyriliş sürətinin aşqallığını, erigən muzlardan payda bolğan su və taşqın laylarının rənginin qonur rəngə özgərgəlikini oturğa qoyğan. Mana dəl muşu noktada çoğun apettin kutluş üçün nimilərdin qilişimiz kerek degen sual esimizge kerudu. Gerçi tuyuqsız yüzbergen təbi hadise bolsumu, aldınqı közdilgen özgirişlerden paydalınıp, apettini ən tuyan çəki çürüş üçün nimilərdin qilalaymız. Cəmiyyətini asas qılgan baldur agahlandırış sistemleri xəvb asırki oturaq rayollarda baldur agahlandırışından yerli xəliqdən qatnışı bilən əməlgi eşini təmələyilgən modullardan biridir. Yuqoriqi iqlimlarda su səviyyəsinin özgərişini göstərilən pidaylar, yəki asası su sensorları, tövəndiki vadilərdəki olturaq rayonlara siqnal, yanıratqı yəki uçur arqalı qısqa vaxt içində agahlandırış əvətidir. Yaqinqi yıllarda kən qolunulvatqan avtomatik gözdəş punktları meteorologiyalik məlumatlarını və dərya səviyyəsindəki tuyuqsız özgərişlərini iz qoğlamaqda. Amma Himalayanın tek və tağlıq qurulması bu sistemlərdən hər bir nöqtəni qaplışını qiyinləşdirməkdə. Şuna, bolubmu yıraq və tar vadilərini həmişə dəl vaxtıda məlumat bilən təminləş mümkün olmasıqı mümkün. Anı bu nöqtədə, texniki bilən yerlik bilim bir-birinin oranını alğıc əməz, bəlki bir-birini toluqlaydıqan amınları qaylındı. Bir sensor yetib baralmaydıqan cayda, kişilərdən közü dişi, alaqa toru üzülgən cayda bolsa ənənvi agahlandırış usulları hayatını qutquzub qalalaydı. Qandaqlı bulmuşsun, aldın görülüdüğün barlıq tədbirlərgi qarmay, keçib qutulğılı bulmaydıqan bir abətki duş gəlgəndə, cənimizini qoğdaş üçün nimilərini qalalaymız? Sıkıntılarımı hayati əhmiyyətki iqib olğan muzluq taşqınıda vadinin yenidiki olduraq rayonlarda yaşaydıqallar, xəvb aləmətləri bayqalğan haman, yaki baldur agahlandırış siqnalları anlanğan haman ən yaxın igiz və bixətər rayonlarga yetib verişqə terişə kerek. Zamanvi alaqə liniyələrindən tuyuqsız üzülüb qırış ehtimalıqa qarşı rayon xəlqi var qıraş, Skitiş, ya ki tağ bağırdaki ava sistemleri qatarlıq başqa agahlandırış usullardan paydalanıp, ətraptaki və egiz caylardaki olduraq rayonlarına xəbər veriş gerek. Apettinkin yollar və köyrüklər veyran bolğan əhvalda, başqa rayonlarına yetib veriş üçün yerlik imkaniyyətlər və muvafiq materiallardan paydalanıp, vaxtlıq ötüş yolları, ya ki asma köyrüklərini yasaş gerek. Yarlanqallarına və qapsılıb qalqallarına imkan qədər tez yetib veriş gerek. Kəsbi ətirətlər rayonqa itibar qoca dəstəbki izdəş qutquzuş və yardım xizmətləri yerlik cəmiyyətlərdən maslışı bilən ilib verilişi gərək. Çünki çoğun apətlərdə dəstəbki yardımlı qılqıçlar həmişə neçə kilometr yıraqlıqdaki kəsbi ətirətlər bulması mümkün. Köpincə dəstəbki minutlarda hayatını qutquzuq qalıdığan kişi dəl yeninizdiki qoşunuz bulur. Tağlıq yığızlarda və kilimat gerisinin bevasitə təsirə uğruğan apət rayonlarda apətin zeynini azaytış və kilimat musafirliqinin aldın eləş üçün taşınışı kerek bolğan konkret qədəmlər bolsa, aldı bilən, xəyiflik alətdiki muzluq göllərinin su səviyyəsi, kontrol astıq elindiğən su çıxırış kanalları yəki sifon sistemləri arqılıq tövəltilişi kerek. Köllərinin həcmini bixətər çək işidə saxlaş, tuyuqsız yeriliş xəyifini tüptün tosub qalıdı. Dərya boyuğa intayın yaxın qurulğan və hər minutda kəlkün xəyfi bar yezlər üçün

Vətən quruluşu bilən bexətər egizliklərdə yeni olduraq rayonlar quruluşu gərək. Yerlik xəliqnin mədəniyyət bağlanışını üzmək durub, bu rayonlarına ixtiyari və bexətər köçüşünü ilgiri sürüş gərək. Çünki klimat köçüşü fəqət bir öynə taşlab keçiləməz. Bəzidə bir kəsibini, turmuş usulünü, əvlatın əvlatqa miras qalıqan ənənilərini və bir cəmiyyətinin ortaq xatırısını mı arqada qaldırış digərlikdür. Himalayanın çoxusudun dumulab çüşkən hər bir parça muz pəqət yıraq dağının erişiləməz. Bir qanç min yıllıq mədəniyyətinin su bilən yazılğan tarixinin özürülüşüdür. Nepalda bugün 100 berbatqalar ətə dünyanın 4 ətrapıda qurulduğan musafirlar lagırlarının məşqi. Taqlar sükut qılmaqda. Amma erivatqan muzlar bizgə intayın iniq bir nərsini sözləvatıdır. Tədbir almasaq, arqada qaladığını pəqət cimcid vadılardır. Çünki klimat özgərişi pəqət temperaturanın örülüşü ləməz. Bəzidə bir dərganın yönünçini özgərtişi, bəzidə bir öynən boşdılışı, bəzidə bolsa kişilərindən tuğulğan yerigi qayta kilənməsdik digərlikdür. Tağlar sükut qılmaqda. Amma erivatqan muzluqlar bizgə intayın iniq bir uçur berivatıdır. Bugün tədbir almasaq, ətə cimcid vadilərdən başqa vaz keçilgən cəmiyyətmə arqada qalır. Möhtərəm anlıqçılar, podcastımızı bu yerdə axırlaşdırmız. Anlıq anlıqlar üçün köp rəhmət. Yəni bir podcastımızda qayda körüşüşkicə salamət bolğaysılar.